0: nagonile na blud.
1: Tako ste vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: jutra, Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt,
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Studio N. Radio koji ostavlja upečatljiv trag. Studio M. Tesla.

0: Balšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Evo i ovog jutra u dobrom raspoloženju. Mi čekamo, naravno, ovaj naš termin da se tako tu lijepo svi skupimo i javimo i da vam poželimo jedan lijep uspješan dan na samom početku, jel'i? A ono što nas posebno sve raduje, vjerujem, jeste ovaj petak, a petak je korak, odnosno i pola koraka do vikenda, kada ćemo naravno ponovo da malo odmaramo i punimo svoje baterije za narednu radnu sedmicu. E, ovog petka slušamo jutros malo zabavne muzike, dobre muzike, vesele muzike. Ostanite s nama i danas, ostanite i ovog jutra i naravno mi ćemo da se potrudimo da i ovaj dan bude vam onako lijepo ispunjen na našim frekvencijama.

0: Kraj je radne sedmice i saobraćaj je intenzivniji na većini putnih pravaca, a tokom dana se očekuju i gužve na graničnim prelazima. Učestali su odroni, pa savjetujemo opreznu vožnju i prilagođenu brzinu u promjenjivom vremenskim uslovima. Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa na sljedećim putnim pravcima. Bratunac, Srebrenica, Konjević polje, Bratunac. Zatim Caparde, Karakaj, Konjević polje, Milići. Drinjača, Konjević polje, Milići, Vlasenica, Luke, regionalni put, Konjević polje, Bratunac, Drinjača, Bratunac i Bratunac, Srebrenica. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada su kratkotrajna, s obzirom da je i sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo, te su gužve i duža zadržavanja itekako očekivana.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Kao što se moglo i očekivati, na graničnim prelazima došlo je do promjene. Granični prelaz Gradina, pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, no s obzirom da je vikend i sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo. Očekuju se gužve i duža zadržavanja. Vozači se mole za strpljenje.

Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan ili u auto moj. Mene obliva znoj, ti bi u hotel zar ne, ili motel zar ne. Voleo bih te, razbio bih te, ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji hotel.

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja.

da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom,

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
0: Marketing.